Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.

0: Skladba Gutgenak od Kitsch Creek, Blumengarten a Shirin David sa v USA stala obrovským virálnym hitom. Na internete, napríklad na TikToku či Instagrame sa šíri vďaka tomu, že americkí fanúšikovia foneticky nerozumejú nemeckému textu a refrén si prespievali ako Du bist Gott genau. Vďaka tomu sa skladba dostala dokonca aj do rebríčka Billboard US. Ak máš rád divadlo pod holým nebom, tak od 20. až do 10. srpna vyraz na letné Shakespeareovské slávnosti do Ostravy. Čakajú ťa klasiky ako Otelo, Veselé paničky Vindorské, Komédia omylov či Večer trojkráľovi. A to v podaní popredných českých aj slovenských hercov. A za netradičným zážitkom vyraz už túto sobotu na hrad Trosky v Českom ráji. 10. ročník podujatia Lanochodci na Troskách ťa tam čaká a prinesie ti odvážlivcov, ktorí budú prechádzať po lane, natiahnutome medzi hradnými vežami Panna a Baba. Ja ti prajem ešte úžasný celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Peach Creek, Blumengarten a Shirin David sa v USA stala obrovským virálnym hitom. Na internete, napríklad na TikToku či Instagrame sa šíri vďaka tomu, že americkí fanúšikovia foneticky nerozumejú nemeckému textu a refrén si prespievali ako Doobie Scott Canoe. Vďaka tomu sa skladba dostala dokonca aj do rebríčka Billboard US. Ak máš rád divadlo pod holým nebom, tak od 20. až do 10. srpna vyraz na letné Shakespeareovské slávnosti do Ostravy. Čakajú ťa klasiky ako Otelo, Veselé paničky Vindorské, Komédia omylov či Večer trojkráľovi. A to v podaní popredných českých aj slovenských hercov. A za netradičným zážitkom vyraz už túto sobotu na hrad Trosky v Českom ráji. 10. ročník podujatia Lanochodci na Troskách ťa tam čaká a prinesie ti odvážlivcov, ktorí budú prechádzať po lane, natiahnutom medzi hradnými vežami Panna a Baba. Ja ti prajem ešte úžasný celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v